kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. oki.me. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimkador, kvalitet koji traje.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Prijateljstvo prerasta u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: U toku je konferencija Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Ombudsmanu stigle pritužbe o uskraćivanju dijela zarade koji se odnosi na stečena naučna zvanja, ispituju je li ženama mimo zakona oduzet novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U toku je prva panel diskusija na

0: Rádia. Minut prije svih.
1: Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čođenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nijesu protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama pa i decenijama grade ovaj sistem na

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad.

Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čođenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateške interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamiondžije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori

Vita Zdravko Đuranović, a za kraj ovog našeg druženja u 18.48 minuta, Halid Bešlić, kad si disala za mene, ja ti želim ugodan ostatak ovog dana, želim ti prijetan vikend i družimo se naravno od ponedeljka. Šaljem ti veliki pozdrav.

Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Ваш дом, ваша будущност.
1: Технологии се мењају, трендови блиједе, али један глас увијек остаје. Радио. Он не познаје границе времена, он се прилагођава, расте и увијек проналази пут до оних који слушају.
0: Медијска компанија OKR Broadcasting отвара врата за нове радиоводитеље. Пријави се и постани глас по којем се препознаје дан. Свој CV пошалји на marketing@elmag.me. Твој глас, наша фреквенција. Чекамо те.
1: Пријави се на marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Lomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

Ostaje, pijem sam, u kafani ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad od nekud, evo ti, Bože, hteli bi te svi, ideš pravo za moj sto, pitaš je li slobodno, samom sebi kažem ja, a ti lepa koji sna, pored mene sediš tu, a ja pijem samo nju, kiselu vodu, kiselu vodu, a ti mi gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi u hotel, zar ne, ili motel, zar ne, voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao, koji hotel, koji stan, koji...

ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja.

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, i da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj. Ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan? Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se, ubila bi se.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: volem ti se životom mia.
1: Marketing Mag Radija.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
3: Sinoca, polaka pa ne popiju.
2: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za večer za pamćenje.
4: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
2: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
5: Nekretnine ULA.
7: Pošaljeni broj.
8: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
9: Mnogo smo dobro prošli.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
10: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Za dobar rod i zdrave usjeve, poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra, polako se gasi.